0: Nanook FM, Pilarisa Arutin.
1: Nummi, tibuli rakkidakpo. Tibuli amma saak, akhusipauta tuviä nip septembab afonganun. Nuen nosoppa suara saak, ilakotarin nuttamanun. Ilkkaamat luisi usinaattumik isisutisenittyn ja suhassamman. Mahlumolman pingasungolman liu melunakota. Sisämanit afon kakkatunganun. Ilatiut ukiomman nutayusseput kävitittäkak lyykejuulet ammattaakpalonninik tuniniävit. Kiisely iluvassaatakam nosok melkat kävittakfiet histitalik. Unnuitama saafunat pingasunut isisutisen pisisimäsyt akonnanmit. Makitsi suhattasak. Tibuli usluinnan ikkasimakakka ammattasak. Viikentimilu melunakota katatinut. Nenok media mi iPhone it nutat pigagut pisannertuut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affa akilerialluu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
0: nenok fm

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Kun nuo on Suomi, käy kuidut pit. Ime ruuni tuutavin ni huomut pit.
2: Tässä lumikyylis käypi mittu kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liime kioski on nuo naga ruottu ja hiusi sin naasu. Pitsa karisut tuutavin ni. Sipsit mamma kuyuttu. Jum jummi, ashappe suil. Liime kiosk, Facebook ja tiut ette viikit. Ime ruuni pisi essetit ellet toja luid. Esim missarit uuna. 54-01-50-simut. Liima kioski asiit, käsuttu leu, käsuttu leu.
3: Lungi, tibuli rakkata po. Tibuli amma saak ahusi pauta tyviä nip september vaffonganun. Nuen nasoppa suora saak, ilako tarin nyt tämänun. Ilkkaamat luis juusinaattumik isi syntisselit tunnia suhassamman. Mahlumolman pingasungolman miu melmaakota. Sisämä niit afong kakkatunganun. Ila tiut ukiommanna nutaiussa putkaavitit terak lyyke juulet. Ammat taakpalomni nikihtuni niäävit. Kiisely iluossa tukkam nasok melkkat kaavit tahvien histitalik. Unnui tämän saafunat pingasunut isi syntisselit pisisimäsyt akonnan niit. Mäkitsi suhatta saak. Tivuuri usluinnan niit kallimakakka ammatta saak. Viikentti miru melmaakota katatinut. Ammatta sattunin. Tivuuli mihtäkuus.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, pilarisaa rutin.
1: Nummi tiburakattedakko. Tiburi ammasak akhusi pauta tuyye nip september bafunganun. Nuan nasopasuakassak ilakotarin nuptamanun. Ilkkaamassu isi usinaattumik isi suutissanik tunniasukassamman. Mahlumolman pingasungolman miyuh melumakota. Sisamanit afung kakkattunganun. Ilatiut ukiommanna nutayussapput kaavititakak lyyke juulet ammattaak palomninik tunniniaavit. Kiisadu iluaksaatikkam nassok melkkat kaavittaak fiyad histitalik. Unnuitamasaafunak pingasunut isi suutissanip isisimasut akongnanmit. Makittisukattassaak. Tiburi usluinnanit kassimakakka ammattassaak. Viikentimilu melunakotaak atatinut. Ammatta sattuni. Tiburimi, tekos!
2: Unnua nassuomme, kää kuidoppit. Imaduuni tuutavan nivuomoppit.
3: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittokaa.
2: Ajummi, lahnelungi juhliima kioski unnua naagaduottua hiusisin naasu.
4: Joo.
2: Pitsa karisut tuutavan ni. Tipsit, mama kuyuttu. Jummi, ashappassuillu. Liima kiosk, Facebookia tuudetta viikit. Imaduuni pisiessätit, ashattorjallut, SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut.
5: Liima kioski asit, käsuttuuliu, käsuttuuliu.
2: Premier League-imme unelmitut Nanoq Media kanaliini haamalu Viaplay Sportsimme. Madinnaafikisin naavatit. Unamminerit toqqaanertumik takunaqarsinnaapu kanaalini ukunani TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max, Amalu C. Nanoq Media mi Total Parken bigani Viaplay Sportsikkut Amalu toqqaanertumik isiginnaarneqarsinnaapu. Piumaruillu Auto 14 mi kingonna angullugu isiginnaaqassinnaalluit. Nanoq Media naggat kiyallikkut Nanoq Media TV mi ilaasortanngorit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Nummi tiburaqaqqinerpo. Tiburi ammassaaq aqqussipaota tuviani September affonganun. Nuannersorpassuaqassaaq ilaqutarinnut tamanut. Eqqaamalluis siusinaartumik isissutissaniktunni aasuqassammat marlungoornam pingasungoornam yu nalunaaqutaq. Sisamaniit affon qaqqattungaanut. Ilaatiut ukiormanna nutaajussapput kaavitittagaq lyuke yulet ammattaaq palorninik tuliniaavit. Kiisalu iluversaateqqamnersoq meqqat kaavittarfiat histitalik. Innuit amaasaarfunerpingasunut issutissani pisisimasut akornanniit makitsisoqartassaaq. Tiburi ulluinnerni kallimaqeqqa ammartassaaq weekend timilu nalunaaqutaq ataatinut. Ammatta sallunin. Tiburi mi takus.
2: Unnua narsuummi kaakuyulerpit. Imaluuni tuutavannivuumerpit.
3: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittuqara.
2: Ayunni larnalungiliut liimakkiorski unnuanaagaluartu ahiussisinnaasu. Pitteqerisut tuutavanni. Tipsit mamakuyuttu. Yum yum allarpassuullu. Liimakkiorsk Facebookia tuutattaviikkit. Imaluuni pisiassatit allattoriarluut SMS-serit uuna 54001 50simut.
4: Liimakkiorski aasit kasuttuuleu, kasuttuuleu.
2: Nenok mediami iPhoneit nutaat pigaagut pisarnertuut ilaisortatut akilersuusinnaavutit affaa akilerialluu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliulluu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut nenok medianakkat kiyallimi takuneqarsinnaapput takus
0: nenok fm

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Nummi tiburaqaqqit erpoq. Tiburi ammassaaq aggussipaota tuvia nip september baffornanut. Nuannersorpassuaqassaaq ilaqutarinnut tamanut. Eqqaamalluis siusinaartumik isissutissaniktun yaasuqassammat marlungornam pingasungornam yu nalumaaqutaq. Sisamaniit arfon qaqqattungaanut. Ilaatiut ukiormanna nutaajussapput kaavitittaqaq lyuke yulet ammattaaq palorninik tuniniaavit. Kiisalu iluversaateqqammersoq meeqqat kaavittarfiat histitalik. Unnui tamaasaarfinor pingasunut issutissana pisisimasut akornanniit makitsisoqartassaaq. Tiburi ulluinnarniit tallimaqeqqa ammartassaaq weekendimilu nalunaaqutaq ataatinut. Ammattassallunim tiburimi takus
2: unnuanersuummi kaakuyulerpit imaluuni tuutavannivuumerpit
3: ah tassalumi kyulis kaapimittoqara
2: ayunni larnalungiliu liimakkiorski unnuanaagaluartu aggiussisinnaasu pitteqerrissut tuutavanni tipsit mamakuyuttu yumyummi allarpassuillu liimakkiorski facebookiatsuut attaviikkit imaluuni pisiassatit allattoriarluut smmisserit uuna 54-01-50
4: liimakkiorski aasiit kasuttuuliu kasuttuuliu
2: Nelungiliuk nanoq media mi TV kanaaleqaarut internetteqarlutillu immikkut akigilliliviginerassallutit tassami ukiumut 2500 kroni separtarsinnaavatit TV kanaalit qassit pigineritit internetteluunniit qanoq sukkatigisoq pigineerit apeqqutaanani attavi 2211 mut nanoq media kiyallikkulluunniit
0: nanoq FM

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Nummi tiburaqartin erpo. Tiburi ammassaaq aqqussipaut atsuvia nip september baffornanun. Nuannersorpassuaqassaaq ilaqutarinnut tamanut. Eqqaamalluis siusinaartumik isissutissaniktun yaasuqassammat marlungornorn pingasungornorn yu nalumaaqutaq. Sisamaniit arfon qeqqattungaanut. Ilaatiut ukiormanna nutaajussapput kaavititsagaq lyuke yulet ammattaaq palorninik tuniniaavit. Kiisalu iluversaateqqammersoq meeqqat kaavittarfiat histitalik. Unnui tamaasaarfunor pingasunut issutissana pisisimasut aqornanniit makitsisoqartassaaq. Tiburi ulluinnerni tallimaqeqqa ammartassaaq weekend timilu nalunaaqutaq ataatsinut. Ammattassallunim tibulimi takus
2: unnuanersuummi kaakuyulerpit imaluuni tuutavanniguumerpit
3: ah tassalumi kuuliskaapimit toqara
2: ayunni larnalungiliut liimakkiorski unnuanaagaluartu agiussisinnaaso pitteqerissut suutavanni tipsit mamakuyuttu yum yummi allarpassuullu liimakkiorski Facebook yatsuut attaviikkit imaluuni pisiassatit allattoriarluut smmisserit uuna 54-01-50-simut
4: liimakkiorski aasiit kasuttuuleu kasuttuuleu
2: Premier League-imi unelmisut Nanoq Media kanaaliini aamalu Viaplay Sportsimi malinnaafigisinnaavatit unamminerittoqqaanertumik takunaqarsinnaaput kanaalini ukunani TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max, aamalu C. Nanoq Media-imi Total Parken piigaani Viaplay Sportsikkut aamalu toqqaanertumik isiginnaarneqarsinnaaput Pyrmaruillu oota 14 kingonna angullugu isiginnaaqassinnaalluit Nanoq Media naggat kiyallikkut Nanoq Media TV mut ilaasortanngorit
0: Nanoq FM

0: tuzonga po alut atora alianak. Ya, alianak am.
1: Tama.
0: Ikit.
1: Ap. Okaatsiut. Okaat noin naasi.
0: Ham.
1: Nekkutok poput. Asakata.
0: Asakata. Tussami.
1: Skol.
0: Skol. Nersilaatami. Ei, ja tässä. Angadarni kongi vittuni maksiullerpaamit angalaaqataa soq imaluniaamma
1: yes
0: itqorfimallamut imma aallarpoq atsaavissuaq aa
1: yaa
0: toqqak
1: tusam aallaqqaataa tassiulleq ila oqaasersiull aallaqqaataa
0: aap
1: am taan pinaqarsun
0: so aapi yaa
1: pyaani illit
0: ingili
1: ingili I anna atsi ingili. Hamad ingili rappok.
0: Soslu ingili. Tussu. Ingili igassaak. Soslu maka. Hinnarilli igassaak. Ingili. Mitä?
1: Yes, pyani.
0: Tauma.
1: Sikäsa.
0: Tullingutut.
1: Tullingutut.
0: Tässä on ilan rattaraluakaak.
1: Kisenni.
0: Kisenni. Tässä me unna tokkatsaloppa.
1: Originaalia.
0: Inuramikku. Tokkatsaloppa. Tämä on tokkaamme. Aapsikasa. Atossiuk.
1: Yes. Sitarsuok. Tekuiuk.
0: Takannappi.

0: du som er på innre og lett, er du rett. Hva er det rett?
1: Bjarni?
0: Ja, sin rekk, så du rett på sitt.
1: Det er også... Apiniko sa ti tika sa kut am apiniko tes akago am apismad
0: put
1: tes asarpalaq festival wani okyo tamas ingerllannerartalernaku atassam kultur fritidum iduani to outdating fitan ma kultur ileri sut tes aqissuusarivat wan bisussaq eqqalaarsinnaavaqqulinit aasartittussaav akago Sidagis pissanganalarp eqqaagumaarpakku
0: unnukkut soonumiq qulinut
1: na ullaaktal
0: usnaangaissu
1: tus unnuqqulitungaa
0: aas qulini qulinut
1: aana puuseqqaarniunneq qulinut tatsigilluaqqusineq 1400 taava 1430 hinnarik itaqutariinut tus taava 1500 Pinne tässä on ehkuaanak. Tämä on pinget kaangennaan anna jarak. Tämä on 16.00 kettiklaist. Äppisimaa sook. Äppisimaa tuossa äktuslaa tässä 17.00 hinnarik. Itäkuten nyt tämä hinnaa mahtuu. Äppitty säästämään. Tämä on surprise rappo. Tämä on pissangena. 1954 emisut. Ongelmaa äppidaumaa paataan. Mikikut. Mikä missä kautta mikä on noin punkti?
0: Siikukku ilä.
1: Siikudu.
0: Mä tohtin maka. Tuutudu.
1: Tuutu. Asiin. Utsakki.
0: Utsakki. Utsakki.
1: Utsakki. Tää inä tyyn nolla sikäsä. Tässä.
0: Joo.
1: Intim appisemaan ja tässä metuun maapu. Kutinut.
0: Sumin jäppät.
1: Tässä nerinnaa sumikkanen akkaduplessi. Tän etottapäin.
0: Yes, toch so auf mich sie nicht doch so tickt. Am sie und am da.
1: Ja,

0: ei mitään nappua. Tässä sille mut sitä kakkaa ja ottaa. Sitä mä tyntään saa. Akka niiden kiettos syyssä. Jees, kanga taamak. Anora taamak, siis mä oon ikki. Kikais tässä, sukkelaappu. Mä sukkelin. Kikagadassa, kasi naapsi se mun ikki. Amma, sä vaat juppan amma. Se on nottu, latsuun ja puhuu. Kodingitamattu mun, kodingitun kiettun. Anora, kiraati nga pingasi sapati ama tamat asakko uani de sami timi da
1: des nikraada put ja des nrupu kja akau des kodekka qavo sekinnertussa sapati pissanganala
0: tokhakana tokhakana tu tu tu tu tu tu yes no
1: yes
0: ap atokriyakka
1: ha sunamita
0: idat
1: idmut Sumulluunimi pigaduaruit.
0: Takanna.

0: tungapaput anas jeremiesin atorpaalu ittuaq
1: yes una du toiraatun eqqaarusullu ana illua
0: aa
1: tuniniarnerap massakkut mittarfiu eqqaaniitaan
0: oo
1: taan uani massakkut piginnittua allaaseriva periarfissaqarluartoq takornarianut takorlorusimava ingerlarqissa sortaamat
0: aa
1: Massak piginnit tok 2018 ni meqervik mikisu piva meqervik mangua taamataarpo imat naapittarsimapput ukiumut akunneeqqulit susoqartitsisarpungut takanani aamago aaqissortarpaat meqmeqqatsor idua qantaasarpaat
0: nuanne
1: ayoqutaqanginnissamin ila illersorlu suliarisuanaarsima idua nuannerpasittorussu ilaannik nornor 90 sekunni taan illusananeqarniku taa tessam oqarluanaut nutaapayaa yaqan
0: pisu
1: ima ingila qannoruyukku
0: qangattu sanariullun kisiin
1: ila
0: su
1: tessa daan
0: nuannerno hinnaik
1: yes
0: ikkipayuk
1: ila
0: tus tullingu putit onadi tusaqqalaatu
1: aapi
2: innaisu massakkut nuunnarisai innariu nuunnarisai appiloput
0: yeyya innaik appitarattaalera tassa nuunnarutiingaakkatsinnik pingasunik tusartitassaqarputit nutaanik
1: aapi
0: kisintisema appittarputit aapi
1: uani taqqummersitteqqammerput illineq taakuput Kasper Tittusinnim Atidik, der er Erinjarlu Dahlier, som er været. Der er jo en album, at er rettet bare sikkerne på Kalibat, der er en digitale eksakrummer. Berettig var, at Nick Corneliusen, der er hans Peter Antonsen, i Musis Aarhus, var det Atlantic Music, i Musis
0: Aarhus.
1: Så kan som i Musis Aarhus, i Sinner, der er en kanitok sakrummer på takket.
0: Takat
1: testaak aam immiokkammerpa. Isumortum biffissukka.
0: So som so so immiokkammerpa. So aam immiokkammerpa sukka. So so. Isa.
1: Kisa ua Atlantic Music kiitare atoppellaakin on kisim trommi
0: immiokkammerpa. Ja ja.
1: Massak kisia naan allaasu ta siiti nakitannara. Narajuna sivisusannammut.
0: Aa.
1: Ta sakkummernannara sivisusannammut.
0: Tamapo.
1: Massakkuttas ajonnengitsuarsuu.
0: Illineq uani peqatigivaat.
1: Rasmus Lyypart ullum inuussuu.
0: Joo.
1: Famaal fiarsili.
0: Rasmus pilluarit.
1: Idun pilluarit.
0: Appinjaarati illineq. Rasmus Lyypart peqatigaluu atulerparsi.
1: Qaamanerup. Qingulersaraatit.
0: Takanna.

0: Nano FM, Bilal Isarutin.
1: Nu mi tibur kakte dokpok. Tibur yang masak eh khusi pao ta tibur yang nip sem sem pa bafong anun. Nuan masak pasua kasak, ilaku tarin nuk temanun. Ilkama tu isi usinak tumik isi suci senik dunia suka semen. Masu ngomong tinga su ngomong miyu nil makuta. Si semen it afong kakatung anun. Ila tiut ukiom manna nutayu seput kawi titerak luke yulet. Amat tak parom ninik tunini awit. Kisir wilu wasa tukam nasok melkat kawi takfiyat histi tarik. Unu itama sa afong tinga su nuk isi suci senik pisi si masut akong nan nit. Makiti su hak tesak. Tiburi usluin nan nit kasimakakka amat tesak. Weekend timiru nil makuta kajajinut. Amatta sasunim. Tiburi mi, tekos.
2: Unua nasuomi, kaa kuyudokpit. Imaruni tuutavan nivuomokpit.
3: Ah, tässä lumi kyyliskää pimittu kaha.
2: Ajungi, lahnerungi diukliima kioski unua naagaduottua hiusisin naasu.
4: Joo.
2: Pitsa karisut. Suutavanni, tipsit, mamma kuyuttu, jummi, ässäppäsuillu. Liima kiosk, Facebookia tiudetta viikit, imaduun ippisiessätit, ässätorjallut, SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut.
4: Liima kioski asit, käsuttuuliu, käsuttuuliu.
2: Nelungiliuk nanok media MeTV kanala qawit internet taqallutillu immikkut akigilliliivigina qassallutit tassami ukiumut 1500 kroni sibaatarsinnaavatit TV kanalit qassit biginerit internet tilunni qanok sukkatigisoq biginerit apeqqutaanani attari 2211 mut nanok media kiyallik kulluunni
0: nanok FM

0: Je veux être seul.
1: Nanook FM, Pilari Sarutin.
2: Lumi, Tibur Katedokpo. Tibur Yamasak, a who support the Tuya Nips and Tempa Bafonganu. No one must suffer Suarasak, Yakotarin, Tamanu. The Kamasu is using art to make it suit the Senate to Nias Rasaman, Masumon, Pinas Momon, Nilmarota, Sisamanit, Afon Katumanu. Ilatio Tokyoman, Lutayus Seput, Kavit Terak, Luke Yulet, Amatar Palominic, Tuniniavi, Kisadu was such a common sock, Murkat Kavit, Tafi, and his Titanic. Unuitamas are not Pinasu, he should send a pieces in a suit, a common meat, Makitis or Hattasak. Tiburi Uswinan, Tasmaraka, and Matasak, we can Timido, Nilmarota Adatinut. Ammatta sattuni. Tiburi mi, tekos.
3: Unnua narsuommi, kää kuyderpit. Imaduni tuutavennivuomappit.
4: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittokaa.
3: Ajungi, lahnelungi liuk liimakioski unnua naagaduottu ahiusisin naasu.
5: Joo.
3: Pitsakallisut tuutavenni. Tipsit, mä kuyuttu. Jum jummi, ahlappasuillu. Liimakiosk, Facebookia tuutatta viikit. Imaduni pisiessätit ahlattorjalluit. SMS-sarit uuna. 4301 haltrasimut.
6: Liimakioski asit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
3: Nenok media mi iPhone it nutat pigagut bisannertuut ilaisortatut akilersuusinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok media nakkat kiyallimi takunaqarsinnaapu takus
1: nenok FM.